an bana jiki na sevéisen anu ja choir mor óá vigus sa seté agus anu es keri hoop seo a teine agus sé teine a loart kunart. Se dan tora nu tamach kolí se seá se dan tora fun.